marketing. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini.